0: То есть Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. За хвилю вертаемся с наилучшим миксом хитов на чаше.
1: Автопромоция. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.